0: کرتا ہے، تھائی مسلس پر بھی کام کرتا ہے جی. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ آسن ہے ہمارے تھراپی آسپیکٹ سے، اور اس کو جب کیا جاتا ہے تو ہماری کاف مسلس پر بھی، جو گیسٹرونیس مسلس ہوتی ہیں ان پر بھی کام ہوتا ہے سیتو بندھاسن.
1: جی سیتو بندھاسن. اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار اپنی اپنی شاریرک کشمتا کے انوسار آسن سبھی کر رہے ہیں. یوگ کے بارے میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ جتنی فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بڑھتی عمر کے ساتھ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یا تو وہ کم کر دیجئے یا دھیان سی کیجئے، لیکن یوگ ایک اس طرح کی کریا ہے شاریرک کہ اگر ہم لگاتار کرتے رہتے ہیں تو بڑھتی عمر، ایک تو اس کا بڑھنا دھیما ہو جاتا ہے یعنی ایجنگ کے جو اثر ہیں وہ دھیرے دھیرے آتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سہج بھاو سے وہ آسن کر پاتے ہیں. اور یہاں پر اب ہم دیکھ پا رہے ہیں اردھ ہل آسن شاید یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور ہل جیسی آکرتی شریر سے بناتے ہیں تو پاؤں پیچھے کی طرف لے جا کر، سر کے پیچھے کی طرف لے جا کر زمین کو چھوتے ہیں، لیکن یہ اس کا آدھا حصہ ہی کیا جا رہا ہے سبھی تاکہ سہج بھاو سے کر سکے. اردھ ہل آسن پاؤں سیدھے کیے گئے زمین پر لیٹ کر، اور اب پون مکت آسن کا ابھیاس سبھی کر رہے ہیں. شریر کی وہ وایو جو ہمیں کشٹ دے سکتی ہے اس سے شریر کو مکت دینا، پون مکت آسن. ڈاکٹر پرتیما،
0: پون مکت آسن جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیٹ کر سپائن پوسچر ہے یہ
1: جی،
0: اور پون مکت جیسا کہ نام سے ہی سپشٹ ہے یہ پون مکت آسن سموہ کے آسنوں میں سے کیا جانے والا آسن ہے. اور کیوں؟ کیونکہ شریر میں 80 پرکار کے جو روگ ہیں وہ وایو وکار کے کارن ہوتے ہیں، وایو وکار سے سمبندھت ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے شریر میں جتنی بھی پرکار کی وایو ہیں ان سبھی پر کام کرتا ہے، اسی لیے اس کو پون مکتاسن نام دیا گیا ہے. وایو وکار کے کارن ہمارا ہارٹ سے ریلیٹڈ بھی پرابلمس ہوتی ہیں، ایون سارے جتنے بھی ہمارے سسٹم ہیں ان سبھی سسٹم سے ریلیٹڈ بھی جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ وایو کے کارن ہوتی ہیں. تو یہ پون مکتاسن گروپ کا کیے جانے والا آسن ہے پون مکتاسن، جس کے کہ وایو کو ویوستھت کرنے کا کام یہ ہمارے شریر میں کرتا ہے.
1: جی گرو منیش جی، میں آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کا، کیونکہ ایسا انوبھو رہا ہے کہ آپ ہمارے سشستر بلوں کو بھی اور اردھ سینیہ بلوں کو بھی یوگا ابھیاس کرواتے رہے ہیں، میڈیٹیشن کی کلاسز آپ لیتے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس پرکار سے ہمارا میڈیٹیشن جو ہے، دھیان جو ہے وہ مدد کرتا ہے ہماری.
2: ایکچولی کیا ہے، یوگا میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے، یوگا چت ورتی نیرودھ ہے.
1: جی
2: ہماری چت کی ورتیاں اگر جب تک کنٹرول نہیں ہوتی ہیں تب تک ہم اپنے جیون کو ڈھنگ سے جی نہیں پاتے ہیں. آپ کتنا بھی سسکت ہو جائیں اگر آپ کی ورتیاں ہی آپ کے انڈر کنٹرول نہیں ہیں، آپ کی ورتیاں ہی آپ کو ہر وقت ایسے کاریوں میں لگاتی ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، آپ کی ورتیوں سے آپ کا جیون پورا چاروں طرف بکھر جاتا ہے. تو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ آج یوگ کر کے اپنی ورتیوں کو کنٹرول کریں. اسی لیے آسن کو سیٹ آف اویئرنیس کہا گیا ہے، ہماری ورتیوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور خاص کر کے میڈیٹیشن اور خاص کر کے یوگ اور یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے جن کی لائف بہت زیادہ اسٹریس میں ہے، وہ دنیا کے لیے اپنے آپ کو پروف کر رہے ہیں. ہمارے جتنے سینک ہیں، ہمارے بھارت کے جتنے فورس ہیں، جتنے بھی آرم فورس میں کام کر رہے ہیں، ان کی جیون میں ایک بہت اسٹریس ہوتا ہے، وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یوگ کرنا، دھیان کرنا، اپنی ورتیوں پہ کام کرنا، سو دیٹ اپنی دیش کی رکشا، اپنی دیش کی سرکشا ان کا 100% وہ ڈال پائیں، یہ بہت ضروری ہے کہ دھیان کر کے اپنی چت کو کنٹرول کیا جائے، اس میں سمایا جائے اور اس کو اسی کی زندگی جیا جائے، ہے نا. یوگ یوگ میں سب سے پہلی بات میں نے دیکھا ہے جیون میں، جن کی چت کی کنٹرول نہیں ہے، جو اپنے کانسسنیس سے کنیکٹڈ نہیں ہے، تو ان کی پرابلم.
3: ڈاکٹر پرتیما، ناؤ آئی تھنک وی آر سیئنگ دی کپال بھاتی، سو یو کین تھرو سم لائٹ آن دس پرٹیکولر آسپیکٹ.
0: کپال بھاتی شٹ کریاؤں میں سے ایک کریا ہے، جیسا کہ نام سے اسپشٹ ہے کپال بھاتی. کپال مطلب مستشک پردیش، برین ریزن، اور بھاتی مطلب وہ جو آپ نے لوہار دیکھا ہوگا اس کو جو دھوکنی چلاتا ہے، اس طرح سے ہمیں فورسفلی ایکٹیو ایکزیلیشن اور پیسو انہیلیشن کپال بھاتی میں کرنا ہوتا ہے. اور جو ہمارے گرنتھ ہیں وہ اس کو وشیش روپ سے یہ کہتے ہیں